0: aya ta 197 ta cikin suratul baqara a cikin ta Allah madaukakin sarki yana cewa
1: wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa
0: ku yi guzuri lalle haqiqa guzuri mafi alkhairi shine tsoron Allah
1: wattaquni ya ulil albab
0: ku ji tsoro na ya ma abuta hankali
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما سو سوراران مو أديدي wannan lokaci سامي عبد القادر يا كاسي wanda nakan shirya tare da gabatar da wannan shiri nake mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau insha Allah ta'ala zamu saurari tarihin ɗaya daga cikin jikokin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato Aliyu dan Husaini wanda aka fi sani da Zainul Abidina
3: to alhamdulillah mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya mu musulmi ba kafirai ba ya mai da mu mutane ba dabbobi ba ya azurta mu muka zama cikin mabiya annabi Muhammad ba mabiya shedani ba godiya ta tabbata ga Allah mai murkushe azzalumai tsira da amincin Allah su tabbata ga wanda ba ai ba kuma ba za ai kamar sa ba har abada baiwa ga duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wannan watan kamar da na ambata mana yayin sanarwa zamu fara ta ne da tarihi tarihin ma zamu dan cikin gida ne bi ma'ana a wannan karan tarihin namu zamu tafi babban gida ne a babban gidan kuma za mu ɗauko ɗaya daga cikin zuriya jikokin wannan gida kai a takaice dai in Allah ya yarda za mu yi tarihin wato ɗan jikan annabi Muhammad wanda a zamaninsa ake ce masa shugaban masu sujjada kuma ake masa laƙabi da makomar masu zuhudu abun koyi ga masu kadaita Allah wanda aka fi sani